0: ani iwo taye npe lagan iloruko olu olorun awon mogo a o foruko tutun pe o
1: pe ka ma bisi ka ma resi ka ma pa ni lori le tele ju ma le da wa si
0: ani iwo to nwoju oluwa fomo yi
1: ipo una la wa o ba je ka
0: ani olorun alagbara yo pa o lerin ayo
1: Baba
0: Gbogbo aye pata won foruko titun pe o.